0: Серва на третє задіта кінтуна. Отстаун царев ще скута, аура таре мульта. Будете ноги ручі, ай се везо повесте лунга.
1: Радио Молдова Тинерет. Ascultă-ne vocea și muzica.